0: satt som flög genom fönstret ut i mörkret upp i sken.
1: France Inter, playlist Sound System, playlist sans limite.